0: Ramón har enkelt og greit satt regelen hva man skal gjøre hele sommeren i årets første, om jeg får lov til å si det selv, sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flip.